Adan kain bos, kain bos. Timire, naske sorozi kam sang hurunga. Ii, chuses dia kwa zamza. Oh, chuses ta kachangai de di oka. Ma chuses anesa. Nisa largos ma disa ma chuses ara changai bi nisa. Ii, naske nasa kabe. Sorozi kam kam sang hurung inga amza ra wake ora gira munza chuses ta changai de. Of chuses ta changai de za. Ii, ipu bangan. Aba rak nare sorozi kam kam sang hurung. Chi local is lekker. Tera mi ese. Arigam ois aromatik ko sang om madegi ramia du kangdo. Ning huga. Yo, dagi noch ni dira tunga gawgi ding huwe sabotant ma of ngane sabotant ma. Dagi kringe dira hun gunara di. England haku Arsenal han. Ngan ki kringe dira changge de hun guna. Ting lang abi gurud ma hamka ngan ki ni kringe dira changge ti hun. Ngan gunara ki dira changga. Abi ara gore kangdo. Abi ki kowa gu ding insending edi tingi rak kaka. Lau gali slager dira mi suwa gunga ke. Kwanza Arnold Alon Subeb. Chume ap ting ngasa bap imtingi kowa gu ngaran ay. Kaka ngui ding inte ngabara di se kangdo. Kaske. Kwanza Alon ing ipke. In ngaba CBS talents toa. Jan Mors koli toa. Abi ki haka disikron ak taunga koka. Kaka ngui ding inte ra haa kangdo di gira mi e ti. Sang ap ti in satka min ap ti nepke si ti si kowa. Sang wap ka kowa. Ticha sata kowa. Ti kira karak ngay basen sa unwa. Nisi in iska kong sikeng ne mang wara kwa sin has maza obge kwa sa aloning ba ngaba kaka ngiding ndera ma tira mi khogo obge abge Arnold Subeba khanga kesa tui kam khisa khanga haka hung tui khisa ngaba ku khamire ngaske kwa ku din insending ngat nga charang ja swap nga aloning ibka ngang nga sen I chome ob din ma sa ibke ngaba ngaba ku chake swap nga sine ge Anya guti workshoping ipina ra kha ngaske kwansa roni kana nelop ipina alexins is diploma ibang hubnga unga ipke ngadi taka ngiring ndera ma se chikam chede khokta workshoping ipke ngabang homisa kaundo ngaske janwar skoli ai disik tuing ngasti disik tam as julai khap disai khoser ti kami swap ngan ngan ma in oga ba khuta kha kha swap ngan hunke disin ngane kuke ti tanang ngan ngam aroma haga gari sichi korot disin ngane kuka khwa ka sen re tikramie ai ke nisisa kha kha ngiring ndepke kwansa roni magnet kana nelo paesting nga sabe hopting on nam samang agar kho agu dik tui ba thanga ke sak tui ona kam khainga hun kam koro ona ala khami rek na do ai ke singa ta swap nga sine ke kharas thari ba gustin na tain man hwaro rak kha kabab ke kwa isa emrico blau ai ke ngaba ko ami ai ke ai be kharas football a thari di ai no sis sa hura kwa tipke kwaza emrico blau ba ngaba ko an se neske abarak ka haske ipke local authority e council assistant ya qomeng ngutwa sim armati nga municipality

kai de hu ko ba ngaran om kai se kaum kwen sa gup na am are de hu man orang kwan sa te samarita ngaba ngani tam tam tam hu kai damaska iyo kamita adan kaum hau dida destiny data kaum kwen kwa.

agamle sicamca hengira maqo use saratindini koko wa phasada kuwa umkhandi dramisa iswa ay goro kweze bangani chenqa ay ngaba ngahare na uthela kimi ngani ngamcamcam hu ay ngaba khure amiro de tingeqa ona miro na hu ngathile ngami de hucwisa kwaqhenqwi Africans misket yo gore tinye o nemisa mati tara sarati ko ba ngami ti ke gore tinye o zitestini ncabanqa optimiske nemisa mari tara sarati ko ba ngami ti yo gore tinye koro kwese ngane cenqa pa ngaba ngare

Agambisi yakanca hengera mangko se i tswa si ska gengla ba wa i wa drami. Tes was nsi na uwa na utai ka hukame pkas opka has na utai na ufero things wa i wa. Ke ra ke no bra ka bo ba se tse ra ke o ga fon sta tsire e sna dra o ru se dimi kara ka nga ku a go no tsa se go ga han a ino ga ha de dra ha o se so we ra ke tsa se go nga me be ha a za de go a ka mi ba da ne tse nga aroma tsi dan o se nga me be ni ka re se isa ha be o ntsa se nga ra